0: اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے، جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے،
1: سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون

ہے لعنت چور بازاری یہ دولت ہے بیماری ہے لعنت چور بازاری ارے چھوڑ دو مارا ماری اور

نہ ہم سے ذرا حال دل سنا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا ہے یہ بتا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا